0: جانب سے تمام اہل نوٹنگم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم.
1: آپ کیسا میوزک سننا چاہتے ہیں؟
2: سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی.
1: فلمی گانے,